sezón svojho trénača. On je sol, kevod bajo beno a pejari mala videáše. A pre, to robí vata pavol, ktoré kruši vyše pašu pálem nese a unobí vato kortáho ječi. To, a vriva vytárame, ke vršoti a prede parom pri kheti kari ječi. Ema vadhare upoj merovva mate, vavok me vadharva mate, a pre rasajni khatoro, pesticides ne upyog. Din prati din vadu ne vadu ne vadu ne vadu kortá gaya. Ene kárne jamin ni andar rahelo pot, jamin ni andar rahela pošak tatvo,